0: sorry, your DJ World Diva. Just call me celebrity. Remember my people, don't try to bribe the police here. They're not like the police back home. In the police only one foot. Ням-ням-ням.
1: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Боймо!

0: привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Буймо!
1: На-най-на-на-на. Hey, hey, what a beautiful night! На-най-на-на-на. Get into the woods! На-най-на-на-най-на. Maybe dance with the wolves! На-най-на-на-на. Hey, hey! But be careful, some of them are muggers.
0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор!

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Будьмо! For super classy touch limousine service. It's not so classy. And the driver was drunk. And he tried to touch me. Пішов нафіг! Йде, скопина!

Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Баймо!

0: for the Eastern Europeans here in Liberty City. Maybe you turn off your MP3 player and listen to something new. Go!
1: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!
2: You're listening to Ruslana, and we are getting sentimental for home. I miss carpet and borscht, sir, варенье.

Europe and music for the Eastern Europeans here in Liberty City. Maybe you turn off your MP3 player and listen to something new. Go! Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Буймо! You're listening to Ruslana, and we are getting sentimental for home. I miss Carpet and Borscht, сир, вареники, сметана. I wanna send great.

привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо «Владивосток». Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Бойма!

0: flowers. A message from your local florist and the Florist Alliance Group.
1: Привіт всім файним хлопцям, то говорить Руслана з радіо Владивосток. Тут я маю своє тепер радіо і буду говорила файні, дуже файні речі. Будьмо!
2: Історія із життя.